awai radio diffusion national tadian doka gulwas kadman ambisit na jik do be tumbang ku boy songan ko tati ko tusa wala na jik do be te nik ta ka do tadji lo solto bolanto nik ministre ya enseignement supérieur radio indar kumun go ngeg ki université te ke ake yasichi go baito yoni formation professionnelle docteur sitak yombatina ade ni awo wogu gengra loku mandulte ni bari wo otu kembiku dobate ni bari kembiku kumrare otu kembiku dobata di bebo ku gengra loku logan oriental de ta ade ni re otu ni ke iri na na wo kadinda mai mandang wa ba yana barne centre de formation technique professionnel ke kambeke dobate ni tanana awu ina kumuna chitiko ni ga klagna awu gengra lokrangete awu inda kumun gote nganga ngaini ni nena awu inda kumuna yaga kia kutukum bulonge ato